بأسير ليه بيقولوا شدن ودموع أول حب يمر عليا قتل الدنيا فرح وشموع.

اوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح واملى